0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Og jeg står midt i et familiemysterium. Ja da, i går så kommer altså søsteren min hjem fra jobb, vi bor jo sammen. Og så sier hun sånn, Ellen, du må sjekke kontoen din. For jeg hadde egentlig ikke råd til pizza på butikken, men noe har skjedd. Og så er jeg sånn, ok, hva er det som kan ha skjedd her da? Og så viser det seg, når jeg går inn på min egen konto, at det er noen som har overført en liten slant til meg. Og så blir jeg sånn, hvor kommer dette fra? Og så sier jeg til henne, åja, har du fått overført en liten slant? Og så sier hun sånn, ja, det er akkurat det som har skjedd. Hvem er det som har gjort dette? Uten å sende oss melding. Og så blir vi sånn, ok, da vi ringer pappa. Den første vi tenker at det kan være.
3: Dette er jo typisk Bærum-mysterium, vanligvis forsvinner jo penger fra konto, og mysteriet ligger i hvem som har tatt pengene. Hjemme hos Ellen er det hvem har overført pengene.
2: Men du har jo lyst til å takke. Ringer pappa. Hei, har du hørt noe om en slant som har overført til dine to døtre? Og pappa er sånn, takke meg. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Han høres litt lur ut, så er vi sånn, oi, kan vi du høre med vår yngste søster? Hun er jo hjemme fra ferie, om hun også har. Og så hører jeg pappa går ut og roper sånn, Charlotte! Du må gå inn på den pakken! Charlotte går inn på den pakken. Hun har også fått overført over en slant. Da tenker vi, neste offer, det må være mamma.
3: Ja, men slant, det er da en bærumslant.
2: Det er en slant, jeg gidder ikke å gå inn på detaljer der.
3: Nei, du trenger ikke å si hvor mye det er, men det er ikke 100 kroner.
2: Det er ikke 100 kroner, nei. Det er mer enn 100 kroner. Pappa ringer mamma. Jeg lurer, hæ? Er det du som har overført en slant til døtrene mine? Hvorfor har ikke jeg fått, sier pappa? Men det er ikke mamma. Hun har ikke gjort det. Og der står vi på stedet hvil, altså.
3: Du vet ikke hvem som har satt inn penger på kontoen til deg og søstrene dine.
2: Og jeg klarer ikke å... Men, det dukker ikke opp i nettbanken hvem avsender er.
3: Hvem er hovedmistenkt?
2: Hovedmistenkt er en bestefar nå, ja. Som kanskje har gitt litt forhåndsarv, jeg vet ikke.
3: Men da må du jo ringe til bestefar.
2: Ja, men jeg tør ikke å ringe til bestefar, fordi tenk om det er mormor i stedet for. Og da på en måte viser det seg at jeg ringer feil side, og så får han dårlig samvittighet. Jeg kan ikke presse...
3: Men hvis han får dårlig samvittighet, så får du jo bare enda mer penger.
2: Så dette familieministeriet står altså på stedet hvil. Ifølge søsteren min så skal det dukke opp et navn i nettbanken i løpet av denne dagen, mente hun at det var en greie. Jeg vet ikke om det stemmer, jeg. Men jeg vil bare si at det er jo litt spennende.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Om du lurer på hvilke fotball-VM-kamper du kan se i dag, så er svaret veldig enkelt. Ingen! Nei, det er faktisk spillefri i dag. Nå er åttendedelsfinalene ferdigspilt, og kvartfinalene er ferdig satt opp. Kvartfinalene starter i morgen, og da er det nå framover en kamp i døgnet. Første kvartfinale i morgen er den mellom Frankrike og Marokko, som starter klokka 22.00 i morgen, altså. Så for den som er lei fotball-VM, om det er mulig, så er det fri i dag, da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Mange oppdager jo spenningen rundt fotball når det først mesterskap, og jeg tror det tilfelle for mange nordmenn nå om dagen, men kan du forklare offside-regelen? Det liksom alltid en sånn der liten lakmustest akkurat der sånn, og vår reporter har vært ut på gata og stilt spørsmålet.
1: Jeg vet hva, jeg kastet inn håndklemme en gang.
2: Men du har hørt om offside?
1: Jeg vet hva, jeg har hørt masse om det, jeg kan det, offside er et sånt begrep som jeg teorien tror at jeg forstår, men jeg forstår det ikke.
2: Hvis jeg sier offside, hadde du klart å forklare det lett, lett for meg?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja. Har du lyst til å prøve deg på det?
3: Spiller sentrer ballen, så må du være på riktig side av den bakerste mann da.
4: Det er hvis en spiller er nærmere mål enn ballen når, før passningen blir sendt.
2: Da blir det offside.
4: Da blir det offside.
2: Hva skjer da da?
4: Nei, da blir det avblåst for offside, og så får det andre laget frispark.
2: Ikke sant, og det er ikke bra.
4: Ja, det spørs hvilket lag som er i offside.
2: Det er sant. Kommer an på hvilket lag du har på å si.
0: Ja, og sånn kan det være. Det liksom aldri et enkelt svar på det hele. Altså, svaret er egentlig enkelt. Det bare det å forklare det som fryktelig vanskelig. Offside-regelen der, altså. Takk til vår reporter som har vært ute på gata og stilt spørsmålet. Vi skal synge med vi nå til Rick Astley.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.